ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج بنهجه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري هديت الله سبحانه وتعالى أولو الله تقول إن ولي إن جلب سبي إن ولي إن كبري مؤدى مفتح ونيمني إن نيمة جدود دي إكون تتاكو لين تتاكو يا إنما جكو نيمني إن كانكو الله عز وجل أولنما كويتكو إسلام نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ويوني نعمة نجيائكو نيمني إن كلال جنغل إن كلال نجيائكو نيمني إن بطو نجيائكو نيمني إن إيرو فسنجي چونجي إنيامي تيجي إنبات تيريجي piji do di linta ko kontata ko e yettimo di do nemaaji haray hande kadi en arika radio men soleido 93.5 haray hiden jogi ko yowondiri e ko ko wi'ete ahkamul janais nyaawore di do fureji en soggay mawdu on mo juuti moja ha ilaaw daru den bi idhnillah lannito yode mawdu on si fejjo e jumaaje didi e jumaare tammere den lannito den insha Allah ta'ala harainon en battuto ido radioji battuto den hedito den dedo yewtere yetten ko tawata ko koko wondi e dalil koko wondi e dalil labudo yandi kala deftere kala yewtere koko buri mo ido ko yettete si tawi woni sawabu hino mudum ko Allah azza wa jalla on hawrindi den e sawab si tawi woni fargire mudum hare ko imorde yewtudon e shaytan Allahu elalo makko hino woditi din don didi haray non en jettande do yawtere yetten tobbere arande den ka kamul janaiz do nyaawre dido fureji ko wujub as-sabri ko wa dagol munyal do hana li juldon si jippike e makko lorra yo munyo hara o seytinali hara o fenginali kulur redu tumande wonno Allah subhanahu wa ta'ala yamiri munyal ko wona aya goto ayje durude himu wi'a inna allaha masabirin wasbiru nokugo inna wasbir kama sabar ulul azm munyo annala do on wana munyor nonon jomirabe pellital ben ene labbe nilabbe jo dun ko annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa nilado allah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko ni tun ella ala sitawi o launu do landama alhali makko ka wi'a a min misallami do launi ma hino e amusindi kono o wi'a walhamdulillahi ala kulli halin alhali wonani kala alhali kala alhali yettore wonani allahu neddo no hani gol kongol do alhamdulillahi ala kulli hal yettore wonani allahu e kala alhali ella ala ne o wi'ata dum kanko neddo on dawdon ko wano non kadi hino yidana juldo nyawdagol nyawdura lekkele dagide sabunilad Allah maki sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam
inna allaha lam yanzil dawa'an illa anzala lahu shifa'an fatadawaw odo hadis ko fillani e mo imam al hakim ko mustadrak mabbe be sellini mo kadi hadis mo selli dela allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam be magi alla tippinali nawnare si wona o tippina nayde lekki e riwaya go wi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu be magi andi dum andudo duwo majja duwo majjaado dum majjawo kono do kala nawnare allah no tippirende lekki ko lekki ki yi ame maki aka kono lekki ki noto be maki non nyaunde dey nyaunde sinelaado maki nyaunde en andi haray nyaunda gongol ko sar ina dum ko wona tun daga ki nyawdor gol ko harmi wano bere wano kose e ko nandita e dido wano kula wano kero ko wadi wobbe do wodi be inna se goddo fetinangimo yo yaru bere ndi antugi on de yalte o dun nyawdor taki mabbe na goddo si tawi pali no nangimo tusur mo tampi yo daru di kula bodeji kelen sigaji di benen me wi'irta non ka ami fulawa yo daru kulaaji di jojjudi king kula bodeji wo yornandu o nyaamandu du fop maasi si musuje no nangi goddo yo nyaamu dundu dun don harmi kulaaru nyaametaake keroru nyaametaake dondu nyaametaake dondu e bareeru fayda ko gotu si goddo nyaami dondu yo nyaamu bareeru kadi o gotu diuda seru da heseda dido nyawdo taki fi fi holdum dala do Allah be maaki sallallahu alaihi wasallam e hadis mo imam al bayhaqi fillani en ka sunan al kubra kam jalladu sappo bo kam jalladu jowabo sengude ro sappo be maaki don inna Allah lam yaj'al shifa'ukum fi ma harrama alaykum Allahu on wadali kellal modongal e konko harmani on hunde sino harmi kellal ala e den tago no nyawndor ko harmi nyawndor taki haray e fami do ko nyawndi kon ko harmi ko nyawndor taki hiro sariya na yo nyawnde kono ko ko dagi ko hana nyawndi rede e didi tammun dum dagagol moccitagol no dagani juldo yo moccitoro ayeji alqur'ana den e du'a uji din du'a uji di annabijo sallallahu alaihi wasallam moccitoro nuudi e kongudi labudi din dagaki ka moccitora ciora bale inde jinnaaji shirku e dagaki fi yo moccitoro dum سبو نرار الله ماكي صلى الله عليه وسلم حديث مو إمام مسلم في اللاني كالاكا عدو دين سبب لي كوالي ببيو من بركة العلم إسناد القول إلى قائله نجيا إباركي غنلال تغو غل وولو لنغل كالاكا عدو دين عدو دليل كوالي دليل كو قال الله وقال الرسول وقال الصحابه وان امام ابن القيم يوتن كنوني يا مبه بيوي العلم ما قال الله وقال الرسول وقال الصحابه كويته غندال كوكو الله ام داليكم دلادو ماكي صحابه بماكي نان صحابه بكو دلادو ييتي جونو بماكي هوندو لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك إلا على موتغول أن تنكي على مود شرك شرك ناتي نرتون هاري هرمي موتكتو تاكي شرك إند جناجي شيطانيجي إند لوكيلي إند كاية إند پل
dum yettataake moccitore dum haray sellata moccitor gol dum dari hislul muslimu sen dari denno ma al adhkar li imam an-nawawi en taway du'a uji labudi pos hinotong sellude kadi yettade e dalal allah sallallahu alayhi wa sallam nayum tahrimu tamaim wal azaim ko harmugol pibidi e talkidi do harmi bornagol talkuru gollitirgol pibbi daga naaki juldo de o borni de borno pibol ma dun talkuru sabu hondu non maku monela do allah maka ne hadis imam ahmad filli ka musnad kam jalladu nayabo sengo derol temdere e chapande joy e jeego din andi musnadu on ko jalladu chapande joy didi nokugo chapande joy se yee kam jalladu nayabo sengo derol temdere e chapande joy e jeego e yero hadis modala allah maki sallallahu alaihi wasallam man allaka tamimatan faqad ashraka kala burnido talkuru yowiti e mayru yowi haqille makko den mayri haray o shirki e mako mabbe kadi ke maki lokugo man allaka tamimatan fala atamallahu lahu wa man allaka wada'atan fala wada allahu lahu kala on burnido talkuru alla timminan tam ko fala kon ko dabbi kon kala burni do talkuru ma pibol allah on accidaymo e gol bayo itti hakkel makko den e rabbus samawati on o yowiti e gol allah ittantamo konko o yowi e maggol konko o falira sabu maggol allah on accidaymo e hore makko o do hadise kadi fillanike mo imam al hakim an-naysaburi kam jalladu nayabo sengudo do temmi di sappo e jeego wa qala sayyihul isnad bin hadisan ko selludo tuginorga e ma kuno la do ka be makanno ommo be yino hinno jogiti pebum be maki way hakka ma hadi ama idama ma bonema ko hondu woni ko kum pebum ku jogida ma kun tal kun ku jogida qala min al wahina oyiye ko nawnaare ko yonte ko wahina lo ere no nangimmi ka jungo do jungo fono daati be inni ko dum do mi bornoto qala alziha fa innaka la taz fa inna la taziduka illa wahnan wa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada allahu akbar be manki hey ittungo people pettungol few ngol ɓeydatama sowna lo ere si a mayidi kadi e ngool hino e ma allah malatama poma a malataki dey ittungol haray en faami ɗo kadi pibɓi ɗin e talki ɗin gollitirtake memetake ta goɗɗo memu ɗum ɓay goɗɗo ko ɗaɓɓata ka hore leydi ɗo fo kono daɗira ko wi'ete ko yiite ngen o heɓa aljanna on ta goto tewo dartagol yi ɗaɓɓugol ko heɓinta ɗum yiite aran toɓɓere jowaɓere nde baaduma kana yustashfa bihi nabi yoga e ko nelaɗo moccitorayno du'a uji ɗin kon ɗi nelaɗo moccitorayno ɗin laati no nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam hiɓe wallina sokewo maɓɓe teddugo ngon e hoore nawnuɗon wayaquluɓe maka allahumma rabba nnas adhhab al ba's ishfi anta shafi la shifa an illa shifauka shifa an la yugadiru shakama imam albukhari fillike oɗo hadis kam jalladu jeɗɗaɓo nandin den ɗon kadi fatuhru baari on komi jalladu sappo e joyi sen daari ila e sengude lol temdere capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi
e go ha temde capan jeedidi e yey hadisi on do be manke be manka allah ko an woni jeedo imbe ben ko an ittata ella ko an ittata ella e neddo nawnare makko selling o ko a woni sellino cellal mangal gal accata nawnare dikkimmo be makay dum do be mokkira dum do nawnu be be maaki kadi goddo go arno wulliti e mabbe indinila dum sella tindinan ko honno mi warrata laada lan sallallahu alayhi wasallam be makani mo walu jungo mangon ka woni e musude don ka banduma wi'a bismillah thalathan wola dum do labi tati wola labi jeddi inna a'udhu billahi wa qudratihi wa min sharri ma ajidu wa uhadir bi mawluri allahu um e kattane makko den bone kala ko mi woni hebude do e kala ko mi huli mi renti allah mi turkema dandan dun do o do kadi hadith filli ke ma muslim wala imam muslim kadi filluri ke sayful muslim deftere ino tende al minhaju den sarhu sayhu muslim mo imam an-nawawi sarhi on ko al minhaju no wi'ate wano be fillo non kadi wonde annabi allah sallallahu alaihi wasallam be wullitino ke jibril jibril alaihi salam malaikajo alaihi salam wari alaihi salatu wassalam ari gandelado nelado maki haray de jibril hande misallah de bandu andu no musudala jibril batti moccibe wa inni bismillahi urqik min kulli shay'in yu'dhik min kulli sharrin min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin allahu yasfika bismillahi urqik odo hadise gadi imam muslim fillikam o wi ko inde allah mi won ma moccirde e kala hunde lorrunde ma e kala bone wonki e kala yitere anyande ko Allahu azza wa jalla sellinayma ko inde Allah ne woni ko mi wamma moccirde e yidi azkar jido fop shirku ala yidi do hirilabi poy ko dido hana moccitorede mo humpa manon dum do ko hondum honto iwi ko min hajil muslim li sheikh jabir jazairi ka babul ahkam janais e singodol teme didi e jetti sun fonto yine on andi min hajil muslim ko deftere de mu jallado goto bet on taway ka babul janais singodol teme didi jetti dido azkar jihino windi don dambu gangal ko gal do wonde nabude ko kayre mi fonti do aray marbe de wo yu yiltito e mayre o tay dum do hino wali dum no lay puy nam haray jeego e yani tobere jeega berde ko dagagol nyawndagol e jungo kefero do dagi yogo do yawka kefero si kefero no andi lekkiki o nyawnda mo fiko kefero hatta o nyawnde ko wona non kadi e sonna yu jungo sonna yu kadi jurbe ben fofotti karbo ko be islam be fofotti daga gol nyawndu gol kefero ay de leede ka yahiten to wanu chini en wanu american wanu kala ka onti yari si tawi o ko kefero e ende en odo no way nyawndi gal do dagi yo odo nyawnde kono ko sarti si tay kefero on ko holli do ida kana aminan tay o holnaaki wota yawde hara andi pellel sa yahi lekki ko jonnete ki ko nawnaare beydante bandu o anda tun ko ajuldo o jonne pikiji ko lorrete hara ta yaw he hara ko wono non kadi e dagagol kadi nyawndu gol gorko wonande sonnaajo e dagagol kadi yo sonnaajo kadi nyawndu gorko fi haale darura e sanga lorra hara fere ala feccere fere ala ko sonnaaju nyawndata ko gorko woni yawde nyawndo
ala gorko nyawndo ino daggi ka gorko ya sonnaajo nyawndum ko gorko woni nyawnude a sonnaajo ala sonnaajo nyawndo fere ala feccere fere ala yahu ka on gorko o nyawnde kono yo worbe ben accu accitugol be nguli mabbe din tumbe ya ka hospital hakkunde mabbe be defterbe yo be yaadu e mabbe harbe accitalbe tum kambe tum be ko dum buri mobbido tay sonnaaji ala nyawndowo ko gorko nyawntamo ene modi makko yo accitu golle mudum de kala ko joggi jokkamo yaada e makko ka hospital ko dum buri mobbide naam dalil men non e dum don dum be wi tumande wonno de laado gollidi yoga e shirkobe e yoga e fiya kuji go hara ko shirkobe few be gollida e mabbe e yoga e fiya kuji fewdo ko be ferayno be iwa makka be yaha be seeno madina o mo be luuno hollowol be laango ente do khirrit andudo laawol taakudo laawol iwgol makka ya madina ko kefer be luuno do o holli be laawongol be yewimo kanti tayle be suudade kono be hollimo o holli be laawongol o kefero wala no kar ngende go be lugo yiloke kefero on de ngendere o silmani de lokkaaji dir uji njande ko be yaada e mun ga jihadi be lubbi modi o wi e mahammadu a jatta lawuni ka ko lubal artirte ngal fawtete ngal be indi heyi bi jattataaba si mi lubbi kema si boni mi wattay si majji mi labbitay o lubbi be de lokkaaji ni on non gari ko kefero lado gari sonna be sahaba be hino nyawndayno may barmu be ben ga jihadi don kadi ko dalil may sonna jono way nyawndugol gorko kambe sonna be be yadaino sahaba be ga jihadi be nyawnda be si be ya soppanoma be ya tufanoma be yari on say ko dum wodi na pinkaji wodi ko kafaje ndagaje be nabora to lekkele den be nyawnda be baane laado andi dum don be nyinni dum don do sella de ngandi ko addela ko addeta lela ben ko hollugol yimbe be diina kan lela be be nyinnata yimbe ben katawata na ko daggi diina kan lela be be nyinnata yimbe ben katawata na ko daggi do haray dum non daggi

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. ايتي سبحانه وتعالى اندوني كان نبي صلى الله عليه وسلم اندوني كي بين غوري صحابه بن ابي صلى الله عليه وسلم يكلون جوكتر من الى مدين ذلك سبحانه وتعالى yalla waddu e maɓɓe. Haraji tawi ne feƴƴi haray nde moƴi fottugal oɗo makan e oɗo saa e tedduɗo fi janngidugol fi rewtoragol fi andintingol aw andintindirgol ko yowondiri e ɓure ɓeeɗo jannganako men sallallahu alayhi wa sallam. E sabu haray e ne woodi yimɓe boyi ɓe wawal sendidirde sinnama kafir, sinnama munafiq, sinnama sahabajo na sallallahu alayhi wa sallam, mana julɗo awa sendidir ɗum ɗo. E sa yewti fi sahabaɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe koɓe famata ɗum ɗon haare kono ɓenno ko nafigiɓe ko heferaɓe. Jonno haaray ɗen fottay ɗo fi anditinigol ɓure ɓeeɗo ɗen wonande on neɗɗo yeeɗaɗo moƴƴere no faltora. Sabu no haaray e oko ɓurana wiyen ko mbaɗa audubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim.

وما على الرسول إلا البلاغ المبين هاري نلاد و نلاد واجتود و واجتود كفاية مخيوت تنغل أما جاب انغنغل قرآن تقوي بعد عزونا شطان رجل رجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قرآن تقوي يوتي هاري ang o wajoto ko fa law himbe fa mo ere dem wo ko si alla hewti ni sen hewta na no amara capacity mo amara dole mo no amara nyenyal mo amara gandal mo sabuna sen dari ne lado sallallahu alaihi wasallam be jimina ma makka alaihi salatu wassalam be mauni makka alayhi salatu wassalam benela makka alayhi salatu wassalam enula makka alayhi salatu wassalam ado benele de alayhi salatu wassalam tay ko be noddi tabi ko muhammadul amin muhammad holado yimbe makka be non fop ko non noddi anna sallallahu alayhi wasallam woni ko yimbe sunde suudu mabbe ibe andi be marande inde non hay tabe ne baba wobbe hobbe ne modi am wobbe ne sigani pisi gani pisi hobbe ne ko be da men ne be do koto an be do baba ko koto an ni kono be an sallallahu alaihi wasallam kono dite ko muhammadul amin e kawtangal dam fop be taw dahara ko kambe suudu ndo ko kambe qurayshan ko ko kambe fo hawti mama soro goto kono bainelaar alayhi salatu wassalam benelama be noddi alayhi salatu wassalam e nodda ben be ronki jabbude fes wobbe ben jaa mabbe aba jahlin odo o jabali few ha o maika ke verago lutti kuska ke verago bal nelaala sallallahu alayhi wasallam be maake فيرم بماكي مو فيرعون هذه الأمة بفهم من دلو إنده بفهم ما أبا جهرين بفهم ما فيرعون هذه الأمة بابا أماي أوكي كانكو أبا جهرين على هل ما كون فجرين هكذا دون كدوموني أمية بن خلف أمية بن خلف أراد وكذلك كان رسول الله عليه وسلم بين الدماء ينادك الدين وصلي سور أمية كيف راك سيبدون أتبر بن الربيع أراد وكذلك موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الدم وصلي سور جوانا تكدين كوي كوينا بيدو كوينا بيدو كوينا بيدو بيدود مايلين عندي كابد تم بشحن الجد لا بوران لا بشحن الجد تابيدو فوق فامين رسول الله عليه وسلم كجيجا كنت هنا بفامين عندك هذه كدين تدين ما كان سيرتي ولو ما دي هلا عندك هذه kuno wadi haray wajoto men ye mari yurmen ha to mande wontay ya cudu tamma on grafiya goddo famu harane don gani famu ngon manna ke fe ala kudu woni jabbe ko na yete de wadi haray wajoto men be heba yurmende be heba ko doone ko wete kon mosu ben dara nana naare toma jettuda gollal hala ko jettida ngal ko fi famin gol fo ne do kan ko ya
e a faalaayo faamu naa wikkagol mo wonɗa naa mone makka wonɗa haala mone hay gooto wonɗa fii yo yimɓe ɓen faamu ko nafata ɓe kon kanko jogitoma an a miki contre makko ataani yurmi moƴƴa haray hiɗen ƴetti fii ngurnam sahaabaɓe na ɓen sallallahu alayhi wa sallam umuman radiallahu anhu wa Umar bin Khattab khususan fewnɗo haray oɗo Umar bin Khattab radiallahu anhu seeɗen yewta fiiɓe ko ɓay haray ɓuuɗaa no janngeede hadis no janngeede fiqo no janngeede tawhid sigani pii siro e ko wayi naa ɗum no janngeede naa ɗum neɗɗo faamiyayni ɗum ɗo nii tun hako tabi'iyya kono naa ɗum Allah subahanahu wa taala waɗiri piiji ɗin neɗɗo ko wan tigi e to o jento o faama hare Umar bin Khattab radiallahu anhu ɓe wi wa hakada nataka Umar bil Qur'an qabla nuzulihi liyakuna alamatan ala quwwati al-iman wa taharati al-qalb wa dalilan ala anna Allah 'inda lisani Umar qalbi rambiti hala ko wana wani dai kan ko Umar bin Khattab radiyallahu anhu hala ko wana ni o yawtana yoga e kalimaji Qur'ani jipparano ha sanzali ko no yewtinno wiitaali ɓeydaali ɗum noon ko tindinta ko tiiɗugol gomɗe makko ngako Umar e laaɓugol ɓernde makko nden ara huunde jilla e fii Allah subahanahu wa taala ka ɓernde makko kanko Umar ɗum ɗo ko tindinay ɗum kona sallallahu alayhi wa sallam makko haray dey Umar oɗo oɗo woni Allah subhanahu wa taala o waɗi gonga kan ka ɗengal Umar bin Khattab radiallahu anhu summa tara Umar marratan ukhra fi al-Ka'ba rasulallah law ittakhadhna min maqami Ibrahim musalla فنزل القرآن موافقا لقول عمر هري إلا والقو كان كوم بني خطاب إما كعبة وان دي أنا باجن صلى الله عليه وسلم كان كوم عمر ينقل الله لهم باي بيه كسور كعبة وان بيجي هره نلادا haran jigita tan do ka juule maqam ibrahim kama qam ibrahim ala dan jigita do ka juule hala dan juulete qur'an on jippi o wi hen no baada o dun setan wa yusuf ibrahim wa takhidhu min maqam ibrahim musalla jigite e modde ka anabi ibrahim dari no do mai sur ka bandu jigite dan ka juule ay juule ɗon wa balagahu marratan ukhra ay wa balagahu marra anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad talaqa zawjatih kanko Umar bin Khattab radiyallahu anhu ñandego hewtunamo na sallallahu alayhi wa sallam ɓe seeri sonnaaɓe maɓɓe ɓe fa qala Umar radiallahu anhu baada audu billahi shaitanir rajim bisimillahi irrahmanir rahim asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minat qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara suratu tahrim Umar bin Khattab bay woni hewtima oɗo information wonde manne sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni
be seri sonna mabbe wonugol mo ko isra on na sallallahu alaihi wasallam yani yettana be makko wete Hafsa bayin hewti mo kanko mo ibn al-khattab warga wonki makko pellet sidati na so nena akiri be sonna mabbe hande Allah jannabe burbe be ndo moddude kono Allah subhanahu wa ta'ala o wala tawfirta o wala tawittita bero sahabbe na sallallahu alaihi wasallam nanno sonnabe na sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala o tagibe special fi wobon sonnabe na sallallahu alaihi wasallam ya kanena di jettibe no hande kade gorko go be wonanta gorko go hande kade haye e goto ko toy mata bawo be do kanga ka aljanna be bonoita wada qur'ano o umpe jaray be do sonna be la sallallahu alaihi wasallam ko benene go gomni mbebe wana qur'ano be baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa azwajuhu ummahatuhum harade sonna be makko ben kanko annabajo ko neene gomdimbe ben fopetti mabbe wadi haray kala ne dum taw dara woni kanko mara ko mettinde bernde makko o mara ko monintamo o mara ko tikkintamo si wona joni digo sonna be nabi sallallahu alaihi wasallam teddungal mabbe ngal gal Allah wadani be gal hala ne don kanko yaldin hol makko ka gondim be me fiji di wata di manna di wata sertu sa woni tun gomnin do tun ara sonna be na ma sallallahu alaihi wasallam ko benena amma de na gomnin do hala be ne wata on de ne ma sabna hala na nu gudana yoti wa azwajuhu ummahatuhum qur'ana hum bi an-nabiyyu awla bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum qur'ana yaddu harain nasallahu alaihi wasallam fo kam be buri handude gomnimbe ben e hore mabbe e de ko gomnimbe ben buri handude ko e pittale mabbe kulu hande no wodi himbe wadaw dara sidde so mabbe no mapen sed sabna haray wobbe no haran no jentede modja ana be no kambe e hore mabbe no burani be hen la sallallahu alaihi wasallam yanna sitene 40 euro alhal harane don ha jonno mankani motaw hara ya jon yo be di tektade gomni makko hala ngal mankita don ko mar jange o mar yewti di do kalimaje urana jipporino fanazalat al aya ayzan kama nataqaha umar hala ko wani e urana jippi tawti umar ko yewti kon du talbe idare radiyallahu anhu wa hakadha yantaqu yani yantaqu umar bil haqq kwana ni umar yantaqu umar bil haqq kwana ni umar wa ni moyawti gonga kan

0: deftere jaaritene fuuta ɗeɗo kadi seeɗa fii ko yewdiri konnguɗi hara ko konnguɗi wonɗi balere jiddan fii ɓeeɗo sahabamina sallallahu alayhi wa sallam. Donc haray ko ɗum alaa ko neɗɗo wonɗo nodditanaade hoore mum ko ruttirte haa heewtiti neɗɗo mo tawata hara ko wonɗo e goon kan. Ko watta kon tan mbiya yimɓe yimɓe ɓe faltaaki ɓen. Donc nanti na nanngo yennugol na nanngo sonkugol yonti wolu goon kan, yonti wolu goon kan. So a yi enen ka men nga woɓɓene daroɓe inna ko Yazid wari Al Hussein e mbeji ɗon fof ko par ce que ɓe anndi yimɓe ɓen nga sendindira, ɓe sendindira ɓe anndaade mbiji hitay naa ɗon goɗɗo en taa ko Yazid wari Al Hussein radiallahu anhu anil Hussein. Donc Al Hussein kon ɗon wara ko ira ko wara wonmo kadi wari mo ko yimɓe iraq ɓen. Al Hussein kon toon on oya kon toon Yazid kon toon Yazid ko chaame wonno ko ombo laamino Irak ko baaɓen ko ɗum woni Al Hussein Ali radiallahu anhu ko ɗon nettino capital l'islam ngal ɓay woni o laamike ko ɗon kanko tigi ali ko ɗon o wara. Donc ko honto o wona wulleede ko honto ɗum fuɗɗa naa ɗon ka wonno ɓennon ɓe eggu woɓɓe goo arti ɗon ɗen o kamɓe tous woni wonno wannaade kamɓe warɓe mo ɓen anndi ko ɗum waɗi Allah subahanau wa taala higgo makkonno mawni moƴƴa moƴƴa moƴƴa higgo makkonno mawni moƴƴa te ndaari won kuɗaano yewtir noon yimɓe ɓe tawata ɓen hara wano kuɗaano yewtir no ñaamo ɓe riba ɓe yimmoto ñanndi yawmal qiyamate kamɓe ko ɓe annditirte ko ala heɓe waɗa yana immo womo jinnanange wurana wiyen badaudunasetanwajisan alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allati yatahabbatuhu shaitan min almas kamɓe ko ni allahal maɓɓe kamɓe ko no ɓe annditirte waɗu ɓen ahluseni kadi kono kamɓe kadi ko chiar maɓɓe ni ko no ɓe annditirte waɗu ɓen Al Hussein. Donc ɓay noon haray yimɓe ga ene woodi ɓe faltaake kamɓe kadi ɓuba tumɓe yollo ne waawi waso goɗɗo ari e diidere woota fubbagol o annda haa ndiyan haa nde fubbaake o yi waawɓe no fubboo toon no yaano ara ne waɗa e waalo ajjo ka nder ndiyan wende ko gajja kangadi uupa tumo puuno si kangadi o gerdayno maande on tigi yiyata neɗɗo waawɗo huunde no gollande o si kangadi o ƴette tum wondira noon anndana wonnitaano. Donc ɗum waɗi haray Allah subahanau wa taala ƴii piijiɗo he mo waɗti ɗi fii hen ɗum a neɗɗon annditugol mo koyno annditirte kankadi waɗum ɓe Al Hussein ko no ɓe annditirte tawde wonno Ali radiallahu anhu o ko waraɗo ni kono goɗɗo ala wulude fii makko goɗɗo ala soppitade fii makko ko wanno noon Umar bune Khattab ko wanno Ousmane bune Affan ko wanno noon Al Hassan kono Al Hussein ɓe jamfimo radiallahu anil Hussein ɓe wuuluɗe o laamo te ko fii warugol mo ɓe noddir mo oy tum ɓe warimo tawi ɗen ko yimɓe iraka ɓen no waɗ ɗum ko ɗon kadi wono aɓurude wullede ko ɗon kadi ɗum fuɗɗi ko ton ɗum ko ɗum woni ɗum ɗon newi ko fuɗɗi iraka toon ɗe sisakitiyande nder annal non kamɓe ko chiar maɓɓe ni ko ɗum ɓe annditirte. Donc aray ɗum noon yimɓe jogitiɓe gonka aɗa koyeɓe yawɓe findina yimɓe ɓen fi hayi me ben wawo famu ko gonga sabo na sallallahu alaihi wasallam maki li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul lak min humuri ni'am ko ne wana da sabo ne do goto petti fewa bur ma mo yande edin hewata ayni dewgelo harako bodeji don gara don no non ko ko benno ko non be do tete e janna yimbe ben dina seluka humbita be fe sahabaabe ne sallallahu alaihi wasallam wano mawme jogi torno baawdo mawme baawdo benne goddo alfa abubakar benne ma alfa umar benne ma alfa usman benne alfa ali he kenno wondundo ko sabo jangugol mabbe siraji be do sahabaabe ne sallallahu alaihi wasallam falto anda bure be do de be wata heb go be guluje dido bele fo be nabi abubakar e maka allah mi do yeli abubakar be guluje dido ko galle mi do yeli umar be guluje dido ko galle mi do yeli usman be guluje dido ko galle mi do yeli ali be guluje dido ko galle be wala din e ne to pet onda fo ko yidu gol men ko laddin da si be warino mboddi ben nam yotani ko sen nawba ko siddiq radhiyallahu an walli be yidi be ma ben ko abubakar usman omar ali saad said e ko ina na fatima aisha hafsa sofia e ko ina de inde inde ben fop ko inde ko dum wadi de hefra bennaade fota de hefra bennaade fota e bari be tabi ko yimbe ben ko african be ko ne ne mabbe len fop ko inde arab ko inde julbe ko yimbe sa babbe nabi sallallahu alaihi wasallam be wonti be na meseso mese bari mese jallo mese ba nam
1: hello
0: oui nam
1: ah nyara mo tagge
0: ah nyara mo ko
1: ali allah
0: ana ha sheikh ali nam
1: ya sallam jarlo
0: ah yalla betena yalla de jarlo nam na
1: dille me yere ko mai tan rafidi
0: ala ko
1: de ke to tan rafidi
0: ita nam ita nam اوكي بارك بارك بارك من شيخ خالد بارك من انا جزاكم الله خير بارك الله فيكم دونك قولوا لي يا راي بيدو كامب كوني ونينو على حال ما بهم يا كاي دي قول صحابه النبي صلى الله عليه وسلم انت اللي كان قاعد انت اللي الله سبحانه وتعالى يا الله وادين ابي وي بن بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي المهاجر والأنصار والذين تبعهم بإحسان أي هل نعم بدي ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم هم بيت والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هم بيت اولئك هم المؤمنون حقا اي ايوه نعم
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: كمين جل ابو بكر تاخلا كتاي
0: نعم شيخ ابو بكر جل كتاي
1: ala nagal tare ma ko don ko yalla yobere ko bure mo yalla wadda ko tan akata nan biya
0: amin ya rabbi amin
1: don ko ara mi to jogi tan de landal
0: nam
1: wano mem mi wi e to ni Abubakar
0: nam
1: be a jadon Abubakar don be na imam jallo ba musa jallo
0: nam
1: non ara ko non islam o wi ba ara inden ne soudi
0: nam
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi dun do ko hefra ben gaddan en dun do beyda sahabaabe narben wono wonirni wobbe go kadi enabe sahabaabe nam ko hefal be foto escalier be hota escalier beyda be yonon kam be na wogo joni baye be yidabe Pena njoni ye yengi no mese jalle bi otin no mese jalle mese so mese ba mese to eto onno foko fi wota be jammutu sahaba be na mese Allahu azza sabu ko be do sakil islam ko yimbe hula be ni ko no gudana wi non baada auzu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati la biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم بهدون صلى الله عليه وسلم كنوا من تودوا أنهم بيدابة بين تاينا ما بين فس بيدابة كنون قد هن قد غسا قتلين إراكا ما قتلين كوكو God on Jimmy Son Naju Sason Najon, Kojad, Enabe, Sabal, Nabe Kurana Timma. Ten on that boy was even in my hair, and the Bengamako anyway. Take and go for a man of you. Ava John, no one has on Najon Jibini. Cabbages and the Tempohane Beneta Bobo. So Najon in the Boma. Oh, you don't have Bakir, how to go wild. I ought to go wild. Don't go to the other. Ya Allah subhanahu wa ta'ala turik Allah ya Allah nar gikol be ka ben men ha hewa tef hewte en ka Allah ha de yidi be Allah subhanahu wa ta'ala be okay mojere okay be ko wudan kama yur men makko be tapani ke der men de yoni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.